bonu ke manyi kende ato hwegbe ai hatu eni boto te aton todo mi tole na mi fondo mi kudo azan dadagbe gbe tombo kudo taragbe azan loton odo te topaton 104.3 fm sin gbese mi te son kuton detali gbogba nu sin kolo mewe mi wule sin ayin do David a hohe we panu kon o mo lo yon wa e ton dali we mi na se wi wa e hegbon valosi nu kon lo an maria raba mi ro mi no a ho no na si o kabi aja mariam na so yo yi gbe trolo e mi le pon bo mo do mo mi na de novi novi si a fo we de nte mi jale mi ro mi do yeli yeli to cheji on vi no chin le sin vi yon si kpe vi we nyi a glas sa da vi baton vi zuntan. Pali na ga ito vi jiji a ga nyon a ga si nan konu a ga te sok ble. A ga si gbe nun ko tek be. Kla kla kla vi, glo glo glo vi, tok bo hon su vi a ha sa vi. A kere ki ishe ekbe sin vi vi. Nyen ta yon lo ga ruto sin vi yon si kpe vi bembe un lo mwa a fon zin fye. Nan do no kondo kpo men do kpo mi ule kpo. Pola do na o ho ta da ho kbo de. Ho ta de tewe katondo nye kpo mi ule kpo jito a fon zin fye. Henu ho do kpo lo do kbe jan mi jashi ba. E nan do ki klan kpe vi de uwe nyi do mo. To vi, no vi, na we te to ekbe. Pata ki no do kpo lo sin ho me vi, na we te to ekbe. Ho ho me ho le we nu, ye no do do mo. Honton kan we no we, no vi kan mo no we. Kan di dewe nyi no vi kan. Ho ho me ho le we nu, ye do do mo. To vi ro zan ku, no vi ka do aniwe to zan me. Wa mi bo. Mwe ke ekbe eto we mi ton we di do nwe nele dekpekpe ma so timba. Aji to aji no chile. E yin do mo, no vi to e no ho me vi to e kpa kpa. Ele zun ken ton na we. Boto, boto tukla do we godo nukon. Na e no yororo. Alote e kadono du. Ho go e, ton do nyekbo mi kbo ji a fon di fie. Uwa nye, bo nye na tekmo. Bo nana mi nunyue kpe vi konkonwe nye do. Mo ho monko dali. Do susu gege gbeto le tonti. Bo ba monko to ye ho bo da sin tonu kume. Do mede a hen ana honsu. Me lo kasu a gan du do te. A mondo mo, mede ma sok bo nye. Honton todo mi tole. Wakbo mi na do tuntun dek bo do hanak bonu. Mi dike mi ni yiro bayo a gonglo.

0: convive wa kan kwabo.
1: Alo.
0: Nsiyo.
1: Ono.
0: Men chewe.
1: Aja mabiyama.
0: Monje.
1: Oko bai bai ni ya obi.
0: Men chewe.
1: Yakarima kwewe.
0: Yakarima.
1: Ah, ono.
0: Na mifondo ono vi dagbe dagbe.
1: Upon street town to loko kukume.
0: Dondo me to loko kukume le binami.
1: Yema kwa si se to.
0: Oko ni enhe wane.
1: Oko da homi hewa ono.
0: Kabi emu nojo.
1: Ahono ite do mi kategi. Ahono.
0: Nsiyo.
1: Mu jijo to bimi.
0: Mm-hmm.
1: Inja mino imbayi vizyo do belo me goya. Lina mene
0: ya karimo maga modora vision orere nye nye
1: pokpo mi ndo maga ye bi obia
0: pokpo cheri efie pokpo cheri efie
1: eh ahono
0: nsiyo
1: ti emi no di so na vo fini
0: ami ami
1: ahono di jo ona imi me poto lo
0: ami ami
1: ahono
0: nsiyo
1: oho de mi ho lodo hen
0: eh
1: ewe abibo bo won enu kiko
0: eh
1: toli mi bi oku edele gbe bo pipo se do
0: eh
1: ahono
0: nsiyo ya je
1: ye wonu aka bi ode edo me ko da itun le be mo enu ru to bi me lo no bi me
0: ye ma na mo ne wo ezo mo ho kun de le do tin ma
1: e te ka bo ti jo igbe ahonu
0: o ve na we tranka
1: mi o do ko lo pe te mo o me ko ma bo ime ko yo po bu ma bo ime yo po bu
0: e o ve na we tranka ta yi di de mi no vi ma le le no no do ye na yi afon do da ehun igba yi la ro boni mere wa fun bo wa to e ton bayi ye ran zenu kun gaabo kideme
1: e te ka di o wa di ahonu
0: mm
1: se ke agbo pe yen do gbeme lo hu
0: eyo ego mi antebe
1: eh mi na de goje e mo ahonu
0: ego mi ate
1: mi di ke mi ninu pe lo si pe de bo do po nde na igbe to le do jre
0: mm
1: pa se me ko no yen do no bi emi to he di ma che e ma che mi e ma wa nde no mi bo kana fu awon adeji
0: ganji pipe bo ran doken gbidi gbidi bo na mo ran sin ajabo to vle ko chan ko dogbon gbeji
1: awon de ko bo fonto me ko to no bi me le awon no mi ye be no si ehun ga
0: ah bonun ke ma yin ken de ne we gbe ken we yin ken ta won ma
1: ah me ko bo yin ko igbe enu me no bi me to bi me le mo gbo ma wo do nu awon mi tene
0: eh eran so nu awon mi ton me
1: mi ka na du deji
0: mm
1: ahono
0: nsi o ya che
1: eh mi mi ndo mi ma ma wole
0: de ten na yin do mi
1: awe to ni me mi ya we to na ni je
0: aha ma yin awe to do mi chako
1: eh mi ni do mi chako amo ni ma yi gangan mo
0: eyo oni gba kan ma ndi ke bo bayi mo ya karima
1: nta fixia
0: be o jo do mi jibo novi mi ton yonu kavi novi mi ton sunu e wa nle po bona do do gege me na mi bo e golobo e gbon fi mi ton titi ji pon
1: ah o no e bi mi we la die
0: mi o wa fi lo ma no ko ran te tokwa ton mi te
1: eh gaji
0: eh eh
1: e ma gbon fi te di amo e gbon yen de suju
0: aha evo
1: ahoro
0: nsiyo
1: e ma yi gbo e kan du amo
0: eh Bedi do e ndo mi ka du deji.
1: Ah mi du deji bo e gbe din me lo polo polo ke to me.
0: Bedi do e.
1: Bo na mo mi a kle o me be ni o ti na kle o me be.
0: Ayo me ki kle o e wa.
1: Eh kle o e wa.
0: E ma zo inde e no do ho me ba.
1: Eh yo e ma zo inde i so ba.
0: Aha.
1: Me yi yo ma te ba deji ba.
0: Aha.
1: Amo mi na mo yo.
0: Mo ba yi do mi te din.
1: Eh a ko ndo mi na ko ndo e.
0: Eyo. Ya ka riba. O je je je mi donu ki kona mi koja mi don do jagbo ho to pre kana mi to Jericho.
1: E si se to di gbangba we na bi amedi.
0: Mi ai bo wa.
1: Eh.

0: Ankara Orkestra.
1: Radio Topa FM 104.
2: Mundo ke ade leke mila zenro bela na yina mi di video. Mundo ke ne odo atike. Eye atike wano neme di diria. Nembe bokwe mila zenre. Si edo ayanu ne egbe kudo so. Eye nenebe mundo. Enyi mundo de kene mila duya. Enu eji mi mlana ya. Abaya. Alo mantela ya. Nenembe mudu amila tuedweji. Vwanemi tuedu aba alo mantela wanja midu la zindo gomene. Nenembe enwe jimi mlona. Ne emungwa to afibula domeo. Miamba imo mlando la imbe miamlo do dome. Nenembe aba alo mantela alo enwe jimi mlona. Miamlo do domene. Mingbava ekbando mudu anti leglinti. Ne emu abad bumito hihenuo. Nenebe mundu abe nyanyade, mingba so adide posonyo adigbalo, sigwe palmita wanenea, wenye adikene mirate so nya, nenebe mundu owa. Mingba zan, ote javel nwa, aso nya mundu owa, eye mingba no nyono mundu achando sime, dijideo. Mia jagwagba, ne mundu owa mia siedo fafanu, mingba siedo tonkusu, kudo ejinuo. Siasiawa elenyi toto kekwena mkudo awa wa kudo atike sibe daunti.